0: Dagnash kaysa kabraka ka din de koron dagnash bishanka kukina Tomas Tupas como cantante católico donde va a tener ja no corban animar motivar rukin kabraka cantos dagnan ponsa habindet radio la voz de Atitlán en 101.9 ichkhachalas no kuma nakasha la palabra de Dios kabren emlakhshinaka.
1: Septal Cana, Hermal San Marcos. Askinsiki Juach Pamar capítulo 4, versículo 1, Betneva al 20. Shumachik mir chulik rutzich dios chuchi ya yekehu naqsh kemol kirukin ha habar kova nepok chuv naqsh kemol ki ha jesus shokach pam hun lanch kola prvaya ishts beatra. Yekon hilal vnaqshek hekana chuchi ya Hakara shukot kih achnak chkivach pkambal tzih I shukot chkivach kravra shbih. Tukashah havra arbiyar. Hunacha shba ptkoh tehkon Takbnak chertokik Khleihat shkahap biyeh Shepetahetskin Shketeh haraihat Khleichik shkaha chikholtak abach Habartra mahova kunganta uliev I haraihat shtsokta chanim Pukmnimta rpimil uliev Pertakshelta ich Shkata rushie Mahon rushie bnakta Nim Shchkeha Hlechiki khat shkaha ptak ish Ichek ish keya Ish o ah kanatekon Rumak kara Chihat mahon shuya tarvach Perhlechik ichat Shkaha pnutzlach uliev Shtsokta Ishkeya Shuya qas utzlach rvach Kolachohon Shuya taqvnaq lchuk rvach Srahohon ichat Ichlechik Oshtak shkal rvach Ichlechik hohon sien Hakara shbichchka Hachnak kola kishkin kashahka Krakara Jesus Kekana ruyon Hekola shinkah rukin ha Ikukinik bilhur tehon shikkasha nakn bitzich kara khavra kambal tzich shbih kaha shbih chka chiva ishish dios niova inukot chiva chmahon och takyoner shin lomlach ruqich berach chka chliechik nbesha chka kambal tzich nhilal shotz kara Takn kitzat kraran ki ban shakhni mahon nki kaihta I takn kikashah kraran ki ban shakhni mahon kaihta pkiwa Shots kara mahon nki kaihta kbanik nisht nkuita hakil ki mak Shkash bih chka Mahon kaihta pniwashish Chka havrach kambal tzir Nacht ist ihr Karaste Karchik Liebniva. Hanetkova ich hat Schara Achnir Banik Knochol Rutsich Dios. Ich hat Schahab Bich Schara Achnir Banik Ok Banik Liebnak. Nikkashar Zobal Dios. Pertachen Kastahak Mal. Npeta etzelvnak nelsahi la harat sohbal dius chste karuk in kanma. Chlechik vnak krarak banik achni ichat chste kachik holta kabach. Nek kashar sohbal dius kaskin kashach. Permahon tke taruk in kanma imte iloha. Tak npeta lovlo chkih. Omlon tzich, rmal rutzich dios, netzak kana, chlechik krara kbanik achni ichatz, chshutik rich pamk ish, nekkashar tzohbal dios, perkungan kikoshlana triche achnakrshin chavrar vachruchliev, hachnit rabiomal, Haranchkova kanma, ikraran kiban, nkahon hilal achnaqs nkahoh iya. Nhilal havra, noka kukin, inu chupr tzohbal dios kukin iya. Ntuyak aska, chinkivachena vnaq armal. Prikolah liya, nikkashar tzohbal dios, Kiki kosh nkikam In kiyahu nutzlach kivach Achnitra ichatz Chashqahap nutzlachu liyef Ikolach li achnitra ichatz Chshuyach takvnach lchuh rvach Chochun ichatz Ichlechik achnitra ichatz Chshuyah oshtakkal rvach O achnitra ichatz Chshuyah chochun siyent rvach Ochalas, Chavra, Chava, Rutzich, Achav, Jesús. Chpam Ram amaneciendo con Cristo, Castagenan Ponsaka, Chavra, emisora La Voz de Atitlán, Taquibuchoch, Eshutzlach, Taquuchalas. Rajonka 10 Ilal Kashahka Ivkin Laklak Sikshek Arshin San Marcos El Evangelista San Marcos Shakashah Sehona Jesús Kambal Hetzi Nachno bano tok pensar o nach qaba ho chut la ruch leo o nach qabno ho wa vi chut la ruch leo Atetu chalala Slona radio El chalali cola San Pedro la Laguna San Juan San Pablo Santa María Visitación San Marcos Tsununa Santa Cruz la Laguna San Jorge, Sololá, Panajachel, San Andrés Emetabá, Santa Catarina Palopó, San Antonio Palopó, San Lucas Tolimán, Chicacao, San Pedro Cutzán, San Miguel Panán, Abartrax Nepobarrocol Jabrá, Arzobal Tenamet Atitlán, Nponzag Emisora La La voz de Titlán Pnabuchoch, Shkasha habrá evangelio. Nakapnon kawachoch lak laruchlio. Chenokak en meskier, sechlir tzobal kasta dios, per kotten kitten kean, no kil kabra ne el kala. Shkasha evangelio. Tu kasha koli vishkincha. Kishkayah koli avatcha. פקחון אימן שיש קולי ושכן פרמון יפגשה אך תצ'ה יחקולי אבצ'ה מהון קשקה אך תצ'ה נש קריסטיאן צ'ה פרמון ישמח איך תצ'ה נוכם כן תקמן קבנון פרקסטב ג'לל קסענן קסישש קסהוך קונחילל נפל טראוך קנבה نقي الرجل تقبل قطع ديوس أن كريستيان قهون قابان برشخيك قابان موقس ما خيخته ناك نبيتش قا كميكي وكين خبرش ناقا بوك عراخي خاط قاق كانتشي بيهجا هاي خس خبراي خاط خيك نبينا تسات نانين قابان هانتاقون نقل بقان قط نجد قانبش نهر ما هوكا חברה אחד שיבש כך ואשפץ כן שעוסק אלה למהוש צעוק חברה בסון באבן פויס ברדן נקט בסון נקס ברבלת כנקווה בוערה כל ניקה אחד שהוא צ'לל פרועה בחש כך חברה אחד פרועה בח תליקו ממנים תוליף ננש צעוק פה איך רושיה נמשתקת ביין כשמהוש הבא של סעיר בשכמה שצ'קיה نقم كنت نمانا بنورا نقم كنت امانا بنورا تنق صرحا كميك بسونا نبي ترديو سنور باين تكيلوك اقصونش نيك اي خاص بكيش قنقواتش برهورا لاهي خاص شكي كيش او اشا شكي خاص شكي كيش ابقس كيش بنك تروتشو نوتشو عبير מהו נון מהו נבט שנייה תמון הפרוט או פקשפקיש את פעלווה חסוס שויה קמבל צית שלך אבגין סתת וצ'לל פרנמדקת נקתחווה מצקמת קנטה אנטה צקמין קנטה נן נוק פקיש עם פעלווה לך بسان وان بسان وان متت نقو بسانا پرکی بغارات راق پالوا پروا بخشی بیش اپکیش سخراقش قاق بنوطله و لیف بغارات انچه کاروات شویا نتکم تقبی ترقلتا دیو سنیور کم و هاکنگ ایچ پا موطله و لیف کنت کچ پا موطله و لیف اتکراقس کنیاخون נבט שכון פרוטו פויס ברדה פורקווה ורחס קונגנש בי חסוס שכה יבקין חברה לך אבנגליו